0: X.
1: Radio Rojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Četvrtak je 23. 7. pardon, mali petak. Krenut ću sa ovim servisnim informacijama da, da ne duljim puno, jer onako ne znam što bi vam pametno rekao. U Puli naselje Valovina je još od 6 ujutru nema struje i neće imati do

0: Полежанка и полежани, до блеята пуне паркинга на Плюс 35. У комунални палачи спрема се велико шишање.
1: А дајте да, па умрећемо од глади ако не стављамо, ако дајмо таку прилику инвеститорима. Тај Србин што е дошо, Шолак, па послуга е Бог, оче уложи нешто овај град.
0: У служби Френдича и уз помоћ техничке дигитализације, шишање е темпирано у самој шпици сезоне. Идеално време за прекрајање просторних планова.
1: Ја ви говорим људима по Пули да више ценим колеге из парламента, моје колеге вјечнике, него граѓане Пуле.
0: Позивамо вас у градску вјечницу у петак 24. Српња у 16 и 18 сати. На шишању су ваша омилјена лучица Делфин и још омилјени Лунгомаре. Не буди и реци...

0: Ma,
1: motherfucker,
0: ajde, dimi, dimi.
1: Da, da, ajde, je, nećeš drugo.
0: Priče, priče, borbene.
1: Dimi je, dimi je 20
0: prati
1: eura.
0: Crtu, prati crtu.
1: Mi uzeo 20 eura.
0: Samo prati crtu.
1: Tu sam je 20 eura, čovječe.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

Svaki dan koncert jedan u Puli, idući dan 28. srpnja u Pulsku arenu stiže njemački Kraftwerk, što mislim ne treba puno pričati o njima, ako ne zna neka posluša. Poslušat ćemo ih i mi isto mrvu kasnije. Oni se bili su nastupili prije, ako se ne varam, 2018. tu negdje. Na otvorenju Dimensions Festivala, bilo je odlično, baš je bilo super. Tako da, ako niste bili tada, nabavite kartu, odite Džir, vidite nešto malo otkačenije od uobičajenog.

0: to? Pa mi u međuvremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: 17. sati, krenuo je Studio 22. Kao i prošlog četvrtka i ovoga slušamo selekciju uglavnom friškije jazz rock i fusion glazbe. Slušamo redom, evo krenuli su već Weather Report, zatim Azmari, Dave Brabeck, Bill Frisell, Nils Peter Molvar, Golden Dawn Orchestra, Nubia Garcia, Tony Allen, Adrian Young i Ali Shahid Muhammad. Onda Matthew Holsall, Anuška Shankar, Leon Brenko, Truth Tribe, Roy Osa i Rob Mazurek, The Mesthetics. Pa Delta Saxophone Quartet, The Headhunters, Eric Truffaz, Youssef Days, Kamal Williams, James Brandon Lewis Quartet i Michelle Ndegeo Selo na kraju. Ovako nešto možete čuti samo na Radio Rojcu. Uživajte!

0: Studio 22.
1: Bilo je to još jedno izdanje Studija 22. Budite dalje uz Radio Rojc. Ja sam Bebe, pozdrav svima.
0: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc.
2: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore. Radio Rojc, radio zajednice.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.